0: Mamma, så lille gutt Vestern Svingers, hentet jeg fra besteforstall, og det var Anita Hatteland som da ønsket seg den, så har vi jo kontrollen på det, ja. Og ja, vi må jo jobbe litt grann til med dette spørsmålet vårt, skal vi ikke gjøre det? Europas største ugle, det det vi på jakt etter nå, de fyger jo så fint, vet du, og vi har jo alle hørt uttrykket ugler i måsen, hva kan det bety? Det aldri godt å vede det, vet du. Nei, det ikke det. Men uttrykket, det har vi hørt. Har vi ikke det?
1: Ja, vi heter ugler i måsen, ja, det har vi hørt.
0: Ja, du har kommet inn igjen nå.
1: Ja, nå har jeg kommet inn igjen.
0: Ja, jeg så det.
1: Ja, du, nå fikk du det med deg.
0: Ja.
1: Ja, men så fint.
0: Jeg visste du kom, for jeg så at du hadde jo glemt lommetørklær, det ante meg.
1: Ja, ja, ja, da jeg må jo inn en til deg, så du slipper å pille
0: deg opp. Jeg visste at du kom til å glemme det.
1: Ja, du gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Tenk hvis jeg glemte det med vilje.
0: Du ikke sånn.
1: Nei, jeg ikke det. Nei, da, jeg glemte det, jeg hadde det travelt, og så sprang jeg ut, og så.
0: Ja, jeg ser det. Men det liker det. Ja, vel, hva sa det de sa? Du vet, når du var i selskap, finnes det en lege i salen? Var det ikke så de sa? Jeg spør i tusen hjem, er det noen som har en pinsett over oss? Så kan jeg fjerne det selv.
1: Ja, ja, ja, for jeg har rodet i tasken som jeg kjenner selv, da, så
0: ja,
1: du kan låne den da, i tilfelle.
0: Akkurat.
1: Jeg mistet det jo en gang, så.
0: Ja, det er vel neppe. Ja, sånn var det.
1: Sånn var det.
0: Ja, Derek, Angel of Mine, den må man ha, Frank Duval. Det var i korte perioder, så det var kjenningsmelodien til krimserien Derek.
1: Var det det, ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den er jo bare lekker, sånn så.
1: Ja.
0: Ja, vi hører etter, gjør vi ikke vel?
1: Ja, da, vi tar den.

0: Ja, det var Frank Duvalde fra det gyllene 80-tallet. Hvorfor jeg husker den så godt? Jo, det jo for det at da var vel jeg på fulltur til Hovdagård, for de som måtte vite hvor det er, det vet jo dere rundt forbi her i distriktet. Vi skulle jo ha kurs, seminar og prøverom, sånn som jeg er på seminar også. Og vi skulle lære dette her med fortolling. Jeg vet ikke om dere sitter, ikke med oss lille røde, men den her, så tolvvesenet bruker denne boka. Den er rød, større som et A4-ark, 1800 sider i. Og så skulle vi lære oss å finne tolvtariffnummeret. For eksempel, vi så en bildel, så skulle vi finne tolvtariffnummeret, og så skulle vi skrive det på tolvdeklarasjonen. Og så skulle vi gå ned til tollerne, og så få kontrollert dette og få stempel på det. Så kunne vi levere ut varene. Det var derfor vi var på Hovdagård for å lære alt det der, eller vi kunne jo en del av det fra før av dem, men det var noe kjekt å være på seminaret, jeg likte meg godt i det prøverommet der også, jeg vet
1: du. Du var det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Jeg liker prøverom.
1: Du liker prøverom, du?
0: Ja, helst ikke klær, for da sliter jeg. Det hater jeg.
1: Du hater det?
0: Ja, det blir så mye styr. Det er mye enklere enn å prøve om jeg har annerledes innlagt, alt jeg bare sier.
1: Ja.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, det kommer litt an på hva.
0: Ja, da, nei, jeg har vår speditør stått for inntolling av varer til blant annet Olav Rybert Thorsen.
1: Skal si?
0: Ja, i sin tid.
1: Ja, det var en litt spennende jobb, det,
0: ja,
1: tenker jeg.
0: Ja, jeg jobbet faktisk alt et par hundre meter her fra Sandgade og Sandestamp.
1: Åja.
0: Dag ikke de mer, dag er det bare båten.
1: Dag er det bare båten, ja.
0: Ja, så kommer dere ved nattruta.
1: Ja.
0: Ja, det var tider det.
1: Ja, tiden forandret seg.
0: Ja, og da, mens vi reiste inn, da gikk denne her melodien på repeat, vet du. Fra Sandnes til Hovda, vet du.
1: Ja, ja, ja, men...
0: Det var det ikke galt når du steik på bussen, så var det i hvert fall når du gikk av.
1: Ja vel.
0: Men gjør det noe?
1: Nei, det går så fint, dette.
0: Jeg vant med å være galt, så jeg la ikke merke til noen forskjell på det egentlig.
1: Nei, men det gikk ikke fint allikevel.
0: Det gjorde det?
1: Ja.
0: Vi overlevde, og livet gikk videre, og happy var med god mat, det var det også.
1: Ja, ja, så det, da var det jo herlighet og gledighet nå.
0: Mhm, ja. Stilige prøverom.
1: Stilige prøverom også. Mhm. Ja, ja, det var fine farger.
0: Ja, det var sånne diskolyser de hadde hunget over i.
1: Skal si, ja, men da var det jo kjekt å være inne i der.
0: Ja, jeg synes det, jeg ville slettes ikke ut.
1: Nei, det kan jeg godt forstå, så fine lys og diskolys og greier, nei, det er bare velstand.
0: Ja, det var jo det. Hvorfor skulle jeg sitte der og poke tolvtariffen nå, når jeg kunne kose meg der inne?
1: Nei, jeg kan synne, du var ikke nødvendig til å poke den, da måtte du nyte deg tilværelsen.
0: Nei, ja, det måtte jeg, og det
1: gjorde jeg. Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: men...
0: I dag er det vel maskiner som tar seg av akkurat den biten der, men da gjorde vi det manuelt, og vi satt og skrev det enten for hånd, eller med gammeldags skrivemaskin.
1: Ja.
0: Den gangen.
1: Den gangen gjorde det sånn.
0: Ja, i dag foregår det vel neppe på den måten.
1: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Nei.
1: Nei. Det er nok forandret seg en hel del tid da.
0: Det er det. Så det var litt historie fra den gang da.
1: Ja. Men nå tenkte jeg skulle...
0: Ja, du tenkte vel det. Har du fått pinsett?
1: Ja, nå er det vekke. Sjå.
0: Jeg tror det ikke.
1: Tror du meg ikke?
0: Nei.
1: Nei. Men det... Nå er det i hvert fall vekk,
0: ja. Aha, jeg vil komme her og se.
1: Ja, nå må du komme her og se.
0: Bare lese det, du skal ikke bare se.
1: Ja, nå skal jeg lese trekningslister. Og da var det han og Ivar Haugen, Inghild Wanglo, Elisabeth Sveum, Alfida Valdemarsen, Bjørg Pedersen, Sonja Eike, Asbjørn Sevland, Kjersti Reidun Amundsen, Per Ivar Feiling, og Gleideslid. Det var Gleideslid, Per Ivar Feiling, Kjersti Reidun Amundsen, Asbjørn Sevland, Sonja Eike, Bjørg Pedersen, Alfida Valdemarsen, Elisabeth Sveum, Inghild Wanglo, og Odd Ivar Haugen. Og det var 10 heldige vinnere hver sitt bingo-brett til mandag.
0: Fantastisk, da får vi håpe dere ikke vinner på de.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Og de kommer i posten om ikke så brått.
1: Ja.
0: Og man vet jo det, en dag så kommer postmannen 3 ganger, og så kommer han jo...
1: 2 ganger.
0: 2 ganger.
1: Mm, så det er andre hver vek, sånn.
0: Andre hver vek, ja.
1: Men de kommer i postkassen.
0: De kommer i alle fall, ja.
1: Ja, da.
0: Mm. Og jeg så du var faktisk alvorlig flinke jente.
1: Hadde jeg.
0: Ja, ja borte vekk.
1: Ja, nå det borte vekk.
0: Ja, men så herlig da.
1: Ja, så nå det en bekymring mindre for deg.
0: Ja, det ikke godt kan vi slippe.
1: Ja, da. Nå skal du slippe det, for nå det borte vekk. Ja, ikke herlig. Det må være deilig å kjenne på at du slipper å bruke den pusetten og tid og alt som måtte følge med.
0: Ja, ikke sant?
1: Nå peler opp det der lommetørklet mitt.
0: Ja, det er rare greiene, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det lå der andre så i en hau.
0: Ja, jeg skal ikke si hva det ligger ned på.
1: Men... Nei. Nå må du ta en ønskemelodi, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Så tenker vi det derifra.
0: Ja, vi gjør det.
1: Ja.
0: Da er turen kommet til Reidar Hansen, er han ikke det?
1: Ja,
0: og det var Tore Storsen som ville ha Frank Duval og Angel of Mine, så jeg mener om det, og nå er turen kommet til Reidar Hansen. De lille hos. Med november og natt, ja. Litt forutførs i tid, men gjør det noe. Melodien er herlig her. November og natt med De lille hos.

Ja, det var så langt, var det ikke det? Mari Madsen, ja. Er du vågen? Er du med oss? Ja, vi får jo håpe det, for nå kommer din melodi. Må ikke sove nå, Mari. Du må få med deg høstens farger med Harald Pettersen.

Og det var jo da gluntende, og vi vandret videre. Og da turen rett og slett kommet til ja, Geir Høyesveen, der var du, vet du. Jon Olav Hovde ville du ha med deg her, ja. Og da hette melodien som er som telefonfyllik, ja. Og vi har ikke dette går I.

Vaya con Dios, my darling. Da vi jo kommet så langt at det må jo være den siste ønskemelodien I dag. Og den kommer fra Risa Lisa Helland. Etter siste kyss, og da det breit inn.

0: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset nederst I Oltedal.
1: Detta Erik fick alla dessa dagarna så kom och gick motoren på men tanken är läck

0: Han var bare ikke så galen, han.
1: Nei, nei, ikke Trygve heller, for så vidt, han var jo heller ikke det. Han,
0: nei, Trygve var greie nok, han, han var ja, en av de siste ja. Skikkelige arbeiderpartifolk.
1: Ja, ja, det sier folk i dag også.
0: Ja, ja, ja, nei, han var jo
1: greie. Ja, 50 år siden er det, og da husker Trygve litt, jeg gjør det.
0: Ja, visst er det det. Det tenkte jeg ikke på. Jeg tenkte ikke på at det var 50 år siden jeg sikkert 70. Ja, jo, visst er det det.
1: Det går fort i 50 år, jeg.
0: Ja, for meg kan det gått fort, hverfor det kan jeg love. Ja, du. Ja, vel, hvordan er det? Hva har skjedd med den siste måneden, du, Reidar?
1: Nei, det har ikke skjedd så mye. Det skjer kanskje mer fremover nå. Skal jeg jo til Spania på tirsdagskvelden en uke på Marbella, da. Altså.
0: Skal du det?
1: På ferie. Ja, jeg har vært på Sørlandet på ferie i slutten av juni, og det... Det var jo bra vær det, da, men det var jo ikke lange veien å reise til Sørlandet da.
0: Ja, det var liten. Hvis at du skulle si at du skulle på ferie nede i varmene med Bella, nå, det var liten hvis du skulle si det da.
1: Nei, for nå er det jo bra der nede, det er 26-27 grader, det er jo varmt nok det da.
0: For ikke å håpe varsler, hørte du ute i telefonverk, det hørte jeg på å si.
1: Da bestiller du tur til det dere med en gang, he?
0: Nei, guttene min, han kommer hjem i dag, han er nede. Ja,
1: bare, Malaga han også?
0: Ja, det er bare rett rundt der. De har vært nede på en. Ja. Så er ukestur.
1: Ja, ja, ja. Ja, det skal være en uke da, men jeg så det. Men det går ikke an å reise der i juli og august. Det er jo en sånn 35 og kanskje nesten 40 grader. Det er jo fine det kollapset helt i der gangen når du bor på Gjæren.
0: Sier du det? Tror du ikke være med?
1: Ja, jo, men ikke, men vet du hva, jeg var en gang på ferie, men da var jeg rett over 40, jeg var nede i Tunisia, og da ble det i mai, da ble det plutselig 46 grader, men det gikk jo greit det på par dager, men på slutten når jeg reiste hjem, så var det 18 grader og kaldt og regn, ja, så det var litt av en opplevelse det også.
0: Jeg var på en, sånn drill opp inne i ørkenen i Tunis en gang på 80-tallet,
1: ja.
0: Jeg var på sånn stabajobb, jeg var på en hva skal du kalle det? Komplisen i oppmærheten nede. Mm. Da var det jo 40-45 om dagen, og så var det 10-12 om natten, så kan du tenke deg for en forskjell.
1: At det er ikke noe, da er det fare for at du kunne bli syk da, når du kom fra Norge. Ja.
0: Det ble vi jo også, det var jo ikke noe problem det.
1: Nei, men du vet hva, jeg er sånn rundt 30 grader, men liksom her på Vestlandet, så er vi fornøyd med 25 da, men det er ikke... Ja. Det har knapt nok vært det i sommer her i Rogaland, ja.
0: Ja, ja, men allikevel. Vi kan ikke gjøre noe med vær uansett som det, men bare ta oss med.
1: Ja, ja, nei, det går som... Det får vi ta imot det som kommer.
0: Det er sant, det. Ja, vel, Reidar, det var kjekt at du ringte inn i dag, så får vi takke snakkes.
1: Ja, om en måned til. Vi får håpe at ikke det er vinter da, i hvert fall.
0: Ikke si sånt noe. Du snakker om du kunne få snø, det der vinterværet som skal være nå i helgen.
1: Ja, ja, ja, på fjellet skulle det.
0: Ja, ja, ja. Jo, la de ha det der oppe, helt i orden.
1: Ja, ja. Ja, 1100 meter over havet, det støkker opp det da, men.
0: Ja, ja. Sånn er det bare, men tusen takk for at du ringte, du, Reidar.
1: Ja, ja, ja. Så får du ha en fin sending og en fin helg videre og kose dere, ja.
0: Ja, tusen takk for det, du. Vi snakkes.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var kveldens første innringer, og det var han, Reidar Hansen. Og før jeg går ut med neste spørsmål, skal jeg ta en av de nye sangene til Erling Jensen. Og den heter Boblevann.

Ja, det var en av Erling Jensen sine nye melodier, og den hette Boblevann. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hvilket år skiftet Christiana navn tilbake til Oslo? Hvilket år skiftet Christiana navn tilbake til Oslo, vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da er det en Geir Høysveen som har en sånn ønskemelodi, og det er The Monroes. Og den heter I Call It Love.

Ja, det var de Monroes med I Call It Love. Det var ønskemelodien til en Geir Høysveen. Og det er ingen som har svart på det spørsmålet enda, så jeg tar det en gang til før vi hopper over det, og det er ganske enkelt. I hvilket år skiftet Christiane navn tilbake til Oslo? I hvilket år skiftet Christiane navn tilbake til Oslo? Vet du det, så ringer du på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da har vi fått inn en liten ønskehilsen, og da står det ganske enkelt, jeg vil hilse til Geir Høysveen, Knud Morten Nyberg, Eina og Egil, og til Erli Studio. Og ønskelåten hennes i dag, det er 1000 biter, og det er Hege Renate Lundgren som ønsker det. Da får vi ta oss og spille den sangen, så får hun kosa seg. Her kommer han hvertfall.

0: Ja, det var Second Hand Shoes med Late Night Blues. Då ska vi se vem vi har med. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, kan vi ha med?
1: Jorun Braut.
0: Ja, Jorun Braut, ja. Och vad var det vi ville fram till?
1: Ja, det var Sydamerika.
0: Stämmer det, det är där de lagar mycket kaffe. Och bästa kaffe nog för den slags. Men, hur går det ellers då?
1: Jo, det går bra.
0: Det gör det, ja.
1: Ja, man har haft mye regn nå i det sidste.
0: Ja, men du vet, det er bare sådan, at man kan sige noget med det regn uanset, så det man må bare, ja. Bare godta det, Jorden.
1: Ja, man må da.
0: Men det kunne ikke, så det folk, som du sagde, man kunne være lidt mindre da.
1: Ja, da.
0: Har du noget, du vil hilse af det?
1: Ja.
0: Hilse da.
1: Ha?
0: Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Ja, men helser det nok i syke, jo.
0: Ja, men, det sier den takk for.
1: Og så må jeg ta ei til Pauline.
0: Mhm.
1: Og så må dere ha god sending videre.
0: Jo, tusen takk for det, Jorunn, og takk for at du ringte inn, da.
1: Ja.
0: Ok.
1: Hvor er jeg?
0: Ha det, da.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var jo Jorunn Braut, det. Hun var det helt riktig, det var... Kaffeproduktionen i Sør-Afrika, ja, Sør-Amerika, det er det bedste kaffen. Vi har der en og en andre plads, og de lager noget sådan kaffe på en speciel måde, men det er i mindre grad, end de har der borte i Sør-Amerika. Da skal jeg ud med et nyt spørgsmål. Ja, hvorfor ikke? Hvad heter Jordens nærmeste stjerne? Hvad heter Jordens nærmeste stjerne? Vet du det, så ringer du ind på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellem 10 år, du vil ligge ud med en, ja. Old Tennessee Country, Tennessee Church.

Ja, det var Pickerman med Joe Diffie, og det var jo du ønskede melodien fra han, Bjørn Hansen. Med Bjørn, jo, Bjørn Hagen, mener jeg. Men jeg går ut med samme spørsmål en gang til. Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Hva heter hovedstaden i den amerikanske staten Mississippi? Vet du det, så ringer du på 51-97-92-00 eller 51-66-50-40. 51-66-50-40. Og da tror jeg vi bare går ut med Vamp sin Bredden. Og det er jo Helene som vil ha den.

0: Ja, det var på bredden med Vamp, og det var Helene sin ønskesang. Nå må jeg se hvem jeg har med. Hallo!
1: Hallo, er du?
0: Ja, hvem jeg har med?
1: Inger-Lise i Sirevåg.
0: Mm-hmm. Hei, du!
1: Ja, hei!
0: Hva heter den der andre hovedstaden?
1: Han heter Jackson.
0: Visste det Jackson? Jeg forstår ikke at det ikke er noen å huske på det når jeg prøvde å ringe henne. Men du har riktig der, det er Jackson.
1: Ja, ja.
0: Og ellers da, hvordan går det?
1: Nei, det går greit.
0: Regner det ned i Sirevåg?
1: Ja, ikke akkurat nå, men de er meldt helskottene i morgen i hvert fall.
0: Ja, ja, men vi tar det så det kommer.
1: Og så rekker noe vindfast opp i 23.
0: Har du bunnet fast her, gammøblene?
1: Nei, det håper jeg står.
0: Ja, ja. Hvis ikke får
1: du
0: får kjøpe nye til våren.
1: Ja, vet du, det er en stund stol for produkturen over andre siden huset i fjor.
0: Ja, ja. Du har ikke funnet en igjen heller?
1: Jo, vi fant da bare huset.
0: Ja, da ser du. Da bare gå og lete neste gang ut, da.
1: Ja, da. Vi må lete av og til for å finne igjen ting.
0: Ja. Ja, vel, har du noen du vil hilse av det?
1: Ja, det må vel bli Hulda.
0: Hæ?
1: Hulda.
0: Hulda?
1: Ja.
0: Bare henne, nei.
1: Nei, da var hun Tonil Ren og Elisabeth Lode. Så kom jeg ikke på andre.
0: Ja, det er med alle du kjenner, så ferdig med det.
1: Ja, jeg er sikker det.
0: Ja. Ok, men da får du ha takk for du ringte inn i dag, da.
1: Ja, greit
0: det. Ok, vi snakker, så da. Ja, så det regner litt i siret hvor det skal blåse i morgen. Ja. Det kommer til å blåse langs hele kysten. Det var den der, ja. Det var en Jackson, eller det var ikke han Jackson, men det var Jackson, det var hovedstaden i Mississippi, ja. Så... Jeg tror jeg tar oss og sender en liten melodi før jeg tar neste spørsmål. Og da ser jeg det at faktisk har Lindesnes trekspillklubb, de har spilt inn en av han, Johannes Kleppevik. Den tar man, den heter Tar du med en helsing til gamle denne?

0: vi som I studio. Både på fredager og lørdager. Mm-hmm. Mm. Så hun ville også hilsa til alle kjente. Og så fikk vi den koselige telefonen inn. Det var Rune og Ann-Sofie. Fia vår.
1: Ja.
0: Ja. Og Ann-Sofie, hun ville hilsa til farmor og si. Det Astrid Thorland på 94 år.
1: Ja, men det bra. Mm.
0: Hun hører på radioen.
1: Ja.
0: Og så har vi hun... Reidun Irene Todnem, hun sender en stor og saftig hilsen til oss I studio, Lill Hamre, Bjørg Eikeland, Bertha Ravndal, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, Alf og Anne-Marie, Norbert Øver Lill, Bjørg Bjerkestrand og Anne Rege, Hulda og Tone Helén, og Ellers alle som jobber I radioen, ønsker alle en kjempefin kveld og god helg, god sending videre og takker for et godt program. Hun ønsker å gå og sende spesielle hilsen til Anne-Marie og ønsker masse god bedring.
1: Mm-hmm.
0: Og så var det jo Anne som var så snill og kom inn og så hjelpte seg litt grann I dag. Hun ville også sende en hilsen. Hun hilser jo til oss to da I studio, og til alle andre på nattsendingene. Hilset til han nede I striden, og ellers alle kjente.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var lite ved bunker å komme
0: ja,
1: med.
0: Ja, det var kjempekoseligt.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Kjempekjekt med så mange hilsen der.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Så, og de har jo en del ønskesanger, en del av de.
1: Ja, jeg ser jo det. Hvis det ligger, jeg holder på med de.
0: Ja, og kjempekoseligt.
1: Det litt hvert eneste nå kan du ha en rette på hva jeg vil.
0: Ja.
1: For jeg skrev ikke hvem vi skulle ha denne supergirl av.
0: Det med den der den merkelige navnet.
1: Merkelige navnet.
0: Ja.
1: Minor Mariotti, eller det ja, Dream ja. Chaos?
0: Det Minor, tror jeg.
1: Ja, ja, men får man prøve på den, det kommer så langt.
0: Ja. Mm.
1: Ok, da får du bare gå inn, så får jeg fortsette med spørsmålet, jeg.
0: Ja, gjør det. Da får jeg gå inn, så svarer jeg da.
1: Ja, du får gjøre det. Det går og varsler inn. Nå, ha det. Og da går jeg ut med spørsmål. Hvem fant sjøveien til India? Hvem fant sjøveien til India? Vet du det, så ringer du på 51-97-9200 eller 51-66-50-40. Og da skal hun, Henriette, få Supergirl med... Du som synger med det rare navnet. Da tar jeg denne her.

0: Ja, det var Alfrida Valdemarsson, synes melodin ut mot havet med Rune Rydberg. Men nå, hallo.
1: Hallo.
0: Og hvem har jeg med?
1: Elisabeth.
0: Lode.
1: Ja.
0: Og hva var det vi kom frem til?
1: Abraham Lincoln.
0: Ja, visst var det det. Det var en Abraham som ble skjøt ned i tater av ham. Nei, jeg kom ikke på hva han heter, men det er noe samme, Søren. Det var bare rett det du svarte.
1: Ja, ja. Jeg visste ikke helt om hva det er rett heller, Søren.
0: Åh, visste du ikke det?
1: Nei. Jeg får hjelpe av han google, Søren.
0: Ja, ja, du kan nok google.
1: Den er min beste venn, vet du aldri. Han finner svaret på alt.
0: Ja, ja, mer eller mindre, ja.
1: Ja.
0: Ja, har du noen du vil hilse til?
1: Ja, jeg vil hilse til, først og fremst vil jeg takke for helsingen fra Inger Lise. Mm-hmm. Så Inger Lise må få en hilsen fra meg.
0: Mm-hmm.
1: Og så vil jeg hilse til Hulte. Og så vil jeg hilse til Tone.
0: Kjør i vei.
1: Ja, og så må jeg hilse til dere i studio.
0: Det sier vi takk for.
1: Ja, så god. Og så vil jeg hilse til rett og slett alle kjente.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Nei, det er ikke helt, ser du.
0: Ja, ja, nei. Men det, du sitter inne i det fine været nå, så bare fyr i peisen eller noe for å holde varmen.
1: Ja, nei, det er ikke mye peis, ikke? Det er strøm det går på.
0: Ja. Du får kjøpe
1: det. Ja, det er bare sånn en uke i en sånn stikkontakt.
0: Ja. Nei, men du kjøper ikke sånn en ånd som setter på seg og ser ut som en peis, vet du.
1: Ja, jeg kan sitte på deg, ja.
0: det er litt kos med det, men ikke så mye.
1: Ja, så du får ikke den riktige varmen da.
0: Nei, du gjør nok ikke det.
1: Nei. Men når vi snakker om peis, så har jeg i hvert fall peis på TV-en. Det har jeg. Men det blir ikke så mye varme ut av det her.
0: Nei, du gjør nok ikke det.
1: Nei.
0: Ja, vel, Elisabeth, tusen takk for du ringte inn. Vi snakker sikkert.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ha det da. Nei, peisen på TV, den er ikke alltid den beste, den, nei, det kan det være. Nå skal vi se, jeg kan ikke godt ta spørsmål til hjemme det samme. Nå kan vi se. Ja, det kan jeg gjøre, ja. Altså, jeg har hørt om den gjerne. Napolemessen her over Alpene dro. Spørsmålet er ganske enkelt. Hvilket år dro Napoleon med sin her over Alpene? Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. I mellomtiden så er det Tordes Thorsen som skal få ønskemelodien sin. Sunday morning coming down.

Ja, Tordis, perfect. Du ønsker melodien din. Johnny Cash med Sunday Morning Coming Down. Går ut med spørsmålet en gang til. Hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? I hvilket år dro Napoleon med sin hær over Alpene? Vet du det, så ringer du 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. I mellomtiden skal vi høre på ønskesangen til han Karl Aamodt, og han vil ha Kunnskapens tre.

0: Ja, kunskapens tre med Olivas. Det var Karomos sin ønskesang. Da skal vi se. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hvem har jeg med?
1: Knut Morten i Lillehammer.
0: Ja, hei, hør du. Du fant ut at han gikk over Alpen, han, Altammer.
1: 1800.
0: Det stemmer det. 1800, da tok han med seg herren og gikk over Alpen.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja, men hvordan ligger det an med deg da oppi der?
1: Ja, det er bra. Det ligger bra an her.
0: Ja, men det er jo kjekt.
1: Ja.
0: Du har vel kanskje noen du vil hilse til, har du det?
1: Ja, Geir Høysen og Hegrin og alle som hører på dere i studio.
0: Tusen takk for det, du. Ja vel, hvordan ser du høsten frem i nå? Ser det ut til å komme bli en bra høst, eller hva tror du?
1: Nei, det blir nok bra uansett hvordan vær det er.
0: Ja, ja, det er vel det, men nei. Hvis det blir mye snø da?
1: Nei, da får han grave seg ut da.
0: Ja, jo, du får se det på den måten.
1: Ja, jeg har nå vært på skirenn i dag da, så.
0: Hva sa du?
1: Jeg skjer skirenn i dag.
0: Ja, det er ok.
1: Ja, jeg var med barna, jeg er 7 år, jeg var på sånn der rulleskirenn, og det var...
0: Åja, det var ikke...
1: Det var gøy det da.
0: Ja, ja, det er noe helt annet.
1: Jeg ble skremt når jeg trodde det var kommet snø.
0: Ja.
1: Nei, ikke det, så er det feil da. Nei,
0: men det er noe pleier som regel da, fint og godt snø. Snøfall der oppe.
1: Ja, det er her snø. Jeg kan jo gå på det, snøen nesten til juni, hvis det er et år, hvis det er et bra snøår da.
0: Ja.
1: Du drar på fjellet her.
0: Jo, altså, når snø ligger fint, da er det kjekt, da er det flott, men når det er storm og snøføyk, da er det ikke mye å rope hurra for.
1: Nei, jeg bodde oppe i Nord-Norge i sin tid, da jeg var ung, og da kom det snøen, og så dagen etterpå så var det holke, det var smeltet til is og holke, husker jeg.
0: Å ja, nei.
1: Det var kanskje kysten, da.
0: Ja, nei, jeg har vært 4 år oppe i Hammerfest, så jeg vet hvordan det er.
1: Det bare blåser bort, og garasje blåser bort, og...
0: Ja. Nei, jeg var på Melkøy i 4 år, og der var det kaldt, og der blåste det. Oi, meg. Men, vi overlevde.
1: Ja, jeg kan tenke meg det, da.
0: Ja, vel, det var tusen takk for at du ringte, Knut.
1: Ja, bare takk igjen, da.
0: Og så tatt, vi kommer sikkert til å treffe oss mer, og høre oss mer igjen.
1: Ja, det gjør jeg,
0: vet du. Ok, ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var han, Knut Morten Nyberg, det. Da går jeg vel rett over til et nytt spørsmål. I hvilke fylke ligger Alta? I hvilke fylke ligger Alta? Vet du det, så ringer du 5197-9200 eller 5166-5040. Og så er det Bjørk som skal ha ønskemelodien sin, og det er The Cats, Be My Day.

0: Ja, det var The Cats med Be My Day, og det var jo Bjørn Bjerkestrøm sin ønskemelodi. Da skal vi se hvem jeg har med nå. Hallo!
1: Hallo!
0: Hvem jeg har med?
1: Det er Kristin.
0: Og etternavnet ditt var?
1: Kristin.
0: Det var det etternavnet også, Bjørn?
1: Nei, hei, ikke.
0: Nei, for man har det hvis du vinner, vet du.
1: Ja.
0: Men hva var det med frem til at jeg kunne finne med en alt der dere nå?
1: Det var i Finnmark.
0: Det ligger i Finnmark, ja.
1: Ja.
0: Så det er bra. Ja vel. Har du noen du vil hilse til?
1: Ja, men jeg hilser dere i studio i hvert fall.
0: Det sier vi tusen takk, det vet du.
1: Ja.
0: Men du har vel noen flere enn oss da?
1: Bjørn Dørkestrøm.
0: Ja.
1: Berit Jegersson.
0: Det bør du kjøre på.
1: Ja, og ellers andre sønte.
0: Ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei, da har jeg ikke glemt noen.
0: sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, men du får tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo.
0: Tusen takk for at du gjorde det, og så får vi snakke med sikkert.
1: Ja da, ok.
0: Ha det. Ha det. Ja, det var Kristin det. Og det var som sagt oppe i Finnmark. Det var der alt der ligger. Da vil jeg... Ja. Jeg tror at jeg tar med bare en sang denne gangen her, og det er jo faktisk jo Else Gjermestad Solheim som vil ha en country med fart i. Det er sikkert for å holde mannen i gang når han er ute og kjører, så da tar vi denne her. Den heter Cowboy Beat med The Bellamy Brothers. Ja.

Ja, Bellamy Brothers med Cowboy Beat, Else Hjermestad, Solheim, som ville ha den sangen. Da skal vi se, ja. Vi får vel gå ut med et nytt spørsmål, tenker jeg. Og det er ganske enkelt. Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Hvilken stat i USA kalles The Sunshine State? Vet du det, så ringer du 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og da er det Anita Hatland som gjerne vil ha Farvel Marita med Rune Rudberg, og den kommer nå.

0: Ja, det er Erling Jensen med Pack meg inn. Du skal vi se hvem jeg har med. Hallo.
1: God kveld, eller god natt, eller hva som helst. Ja.
0: Kall det hva du vil.
1: Ja, da. Hvem jeg har... Du havner i Lillehammer nå, plutselig, du.
0: Ja.
1: Og navnet mitt er Geir Høyesven.
0: Ja, da. Og hva vi skulle frem til?
1: Ja, vi skulle til Magerøya, vet dere vi skulle til?
0: Visst var det, det var Magerøya.
1: Ja, vi har vært enige om det, så da satt vi opp, så havner vi der.
0: Ja. Ja, hvordan går det ellers, Geir?
1: Jo, det går kjempebra. Ja. Kjempefint.
0: Det er kjekt. Ja, det er bra.

0: herregud, dette hjelper meg. Ja, men jeg burde... ja, men du han skjønner ikke det. Han I Indre Østfold. Ja.
1: ja. Ja, han vet ikke.
0: Nei, han vet ikke det. Også ellers alle kjente. Ja, ja. For da har vi ikke glemt han, så kan ingen de var kjøpte på møte, for da har jeg fått helst til alle. Ja, ja.
1: Ja, da har du helst til alle sammen.
0: Ja, jeg har gjort det. Ja, da, jeg har gjort det. Ja, da.
1: Ja, ja, men da får du bare kose deg videre og så si tusen takk for at du ringte inn til dere.
0: Ja, takk for det. Er du sånn stand-in I dag, du? For det var ikke du som skulle ha sendingen I dag, egentlig.
1: Jo, det. I dag det.
0: Og da hørte jeg feil I går, da. Da får jeg finne frem Q-tipsen og rønske ørene.
1: ja. Ok, vi snakker sikkert.
0: det gjør vi.
1: Ok.
0: Ha det.
1: Jo, nei, ikke noe stand inn I dag. Det en gang I måneden på en lørdag, da det mer gassløst å sitte her. Ellers det vanligvis Affi og Anne og Anne-Maria. Anne-Maria, hun kommer snart tilbake, tror jeg. Hun som Bjørk og Anne med alle de andre Hylda og... Ja, hele gjengen. Ute og kjøre Galtona og alle de der. Men sånn det bare. Kan vi se, det var den, ja. Det var på Magerøy, og der lå Nordkapp. Nytt spørsmål. På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Vet du det, så ringer du 5197-9200. Eller 51-66-50-40. Og mens jeg venter på svar på det, da blir det han, Reidar Hansen, som skal få sin ønskemelodi. Moondance med Van Morrison.

Ja, det var en man, Van Morrison var det med Moondance. Og det var han nede i Værdalen, han Reidar Hansen, som ville ha den. Du har ikke fått svar på det spørsmålet du sikkert stilt, og da stiller jeg det en gang til. På hvilken kontinent ligger verdens største pyramide? På hvilket kontinent ligger verdens største pyramide? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da tar vi neste ønskemelodi, og det er Lady Gaga. Og det er en Rune og Fia. Det er Rune og Fia som vil ha den sangen, Shallow.

0: Ja, dit was Dixie Reid. Ze zang Forgive Me, Darling. Nog een hebben we zo zwaar op een spørsmål. Hallo, kan ik gaan
1: med? Du har med Kent Rune Pettersen.
0: Kent Rune Pettersen, ja.
1: Ja.
0: Og hvem var det som var mor til han, Per Gunt?
1: Det var Åse.
0: Det var mor Åse, ja. Stemmer det. Ja vel, har du noen du har lyst til å hilse til på tampen på kvelden?
1: Ja, det har jeg. Jeg vil hilse til Inger Lise, som ofte svarer på spørsmål på nattsendingene.
0: Mm-hmm.
1: Og hun spiller jo også litt bingo av og til.
0: Så ja, det er jo ikke. Ja, ja, ja.
1: Så vil jeg hilse til hun Elisabeth, som ringte inn litt tidligere. Så ellers vil jeg jo hilse til, det, til deg i studio. Jeg synes du er veldig flink.
0: Ja, tusen takk for det.
1: Ja, jeg har jo hørt litt på han der Affi på fredagene i periodeaviser. Det synes jeg også er veldig kjekt.
0: Ja, det er kjekt nå med de fredagene og lørdagene. Det er Affin som ikke liker hver eneste fredagene.
1: Ja, ja, ja. Men du klarer deg veldig bra.
0: Jo, tusen takk for det.
1: Ja.
0: Ok, du, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte inn.
1: Jo, takk. Bare hyggelig.
0: Ok.
1: Så ønsker jeg alle en god natt.
0: Ja, like måte, så får vi snakke sikkert igjen.
1: Ja, det gjør vi nok.
0: Ok.
1: Ja. Ok, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Kent Rune Pettersen det. Det var han som var siste med siste spørsmålet som han hadde i dag, eller for han som fikk det siste spørsmålet i dag. For nå kom jo Astrid inn her med, hun var i hvert fall her. Men hun forsvant. Hun forsvarer en telefon igjen. I mellomtiden så kan jeg ta, ja. Jeg spiller en sang med Max Østnett. It's not over, I'm not over you.

0: Ja, det var kokosnøtta. Det var han Kent Rune Pettersen som ville gjerne ha den. Men nå har jeg fått besøk av Vestlø med jæska med masse med lapper oppi. Og da betyr det trekning. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, du var der, ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Skal vi bare begynne å hive rundt i lufta?
1: Ja, ikke hiv hele æska.
0: Hallo. Hallo.
1: Helst 1-1. Dagny Krokodal.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var 1 av 10.
1: Mm-hmm. Yep.
0: Hva er du? Flyvepost. Skal jeg lage de om til sånn flyvepost?
1: Kent Rune Pettersen.
0: Ja vel, ok.
1: Ja. Må vi bare se om jeg har adressen hans.
0: Jeg vil sikre på den.
1: Ja, hvis ikke så må jeg ringe en som får adressen. Kjellau, Lunde, Bjelland.
0: Kokosnøtt. Ja, ja.
1: Ja. Og det er Arvid Undheim.
0: Ja. Og det er Arvid Undheim, ja.
1: Mhm.
0: Ja, hva meg det blir. Jeg vet det.
1: Hege Renate Lundgren.
0: Ah, Lillehammer.
1: Mhm. Ja.
0: Er det god?
1: Onamas. Mary Madsen.
0: Mary Madsen?
1: Mhm.
0: Ja. Var det hun som kjente meg, var det det?
1: Mhm.
0: Var det ikke hun som kjente meg det?
1: Jo. Ah. Og hun blir 80 neste onsdag.
0: Åja.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Inger-Lise Svanes.
0: Så ikke eldre enn henne, ja. Ja,
1: ja, du er litt eldre.
0: Ja, det ser du. Sånn er det bare.
1: Mm.
0: Ja, ja, sånn er det bare.
1: Reidun Irene Todnem.
0: Er det deg de ringer inn til nå?
1: Nå,
0: no, det må være, det kan ikke være her.
1: Det er ikke ringer, når jeg sitter her.
0: Og en til? To?
1: To!
0: Hva så?
1: Og nærmest. Oi. Må få tag i lappen også, da er det ikke bare hiver det.
0: Ja, ja.
1: Kjell Arvid Hovland. Nei, Kjell Arel heter han, ikke Arvid.
0: Kjell Arel Hovland. Vær så god.
1: Karl Aamodt. Karl.
0: Herregud, det er jo hele bunten igjen. Eller?
1: Ja, jeg kunne ha trekt 2-3 lister.
0: Ja,
1: jeg
0: kunne det.
1: Ja.
0: Men sånn er det bare det.
1: Ja. Javel, da har vi trekningslister. Da er det Dagny Krokodal, Kent Rune Pettersen, Kjellau Lunde Bjelland, Odd Arvid Undheim, Hege Renate Lundgren, Mari Madsen, Inger-Lise Svanes, Reidun Irene Todnem, Kjell Arel Hovland og Karl Aamodt.
0: Ja.
1: Ja, så da kan jeg gå inn og skrive på konvolutter og gjøre det klart.
0: Kan jeg hive det? Også, ja. Da sitter jeg og spiller til du er ferdig med det.
1: Gjør det du. Ja, så hvis ikke han, hvis han, Kjell, nei, hvis han... Kent Rune Pettersen hører på og vet at vi ikke har adressen hans, så får han ringe inn til meg igjen.
0: Ja, da må du ringe Kent Rune inn til Vestløv igjen på 51 97 92 00 for å gi henne adressen.
1: Ja.
0: I mellomtiden skal vi høre en ny sang som kom i går fra Arne Karlsen, Rune Rudberg, Berge Rømme og han fra, hva det heter nå? Omlit, han som har den der... Øyd og vatten. Og den sangen den heter Vandringsmenn.